0: Di, opo kan?
1: Yo, sawetara ora susah bali. Wong aku iki kangen. Mengko yen ana nesune bojomu Kandhawa yen sanjo nang omahku. Lan meneh aja lali. Mengko yen mulih aku ora bubar wae kepanenan semangka to, Di. Mula mengko nek bali yo kae Mbak Yumu wis tak kon nyawiske, tak wadahi kebo.
0: Nek perkara padu karo bojoku kuwi ora, Kang. Ya mung kira-kira ndadekake pengarep-arep. Pisan, ping pindho pancen aku dhewe ya ijik rada kangen, aku ya durung kesusu bali. Aku seneng dene Kakang ya nyandet. Kang ateges aku mesti mengko ana oleh-oleh. Mung oleh-oleh kuwi dudu kok awujud semangka. Lah ing kene, Kang. Aku iki ya kepengin nambah kawruhku. Aku tuduh ana lan ya wis kandhanana apa sing isih kurang ana sak landring badanku utawa kekuranganku anggonku tumindak lan pamikir.
1: Mbok aja ngono. Kabeh-kabeh iki rak murid to. Heeh. Dito menungso ing donya iki ana sing luweh. Ana sing sempurna. Kajaba keng kuwasa. Lah yen kowe lan aku iki rak kurang luweh to, Di. Ambok menawa aku cingkrang, kowe sing duwe ora ana alane. Aku njaluk karo kowe. Rak ngono to. Iya. Mosok baline upamane aku duwe keluwihan. Lah cingkrang ngopo? Lah iki perlu diwenehke karo sing cingkrang. Lah yen wis padha gelem mikir kaya ngono. Donya iki rak ora padha rame to, Di.
0: Iya bener. Tentrem yen pancen kabeh dipenemu kaya ngono tegese padha gelem maksinamadan, ora padha ya diniya, ora padha ngudarasa ngudari marang kabutuhan ing liyan sing ora ana magepuan karo awake dhewe. Ning padha manunggal, padha nyawijake panemu. Lah iya tapi iki, Kang. Iki lak pendak dina iki mesti tansah magepokan karo awake dhewe. Ya bener panjenengan kabeh panguwasa kuwi ana watse tumraping manungsa, kabeh panjen ana sing misesa. Lah yo bab kuwi lho, Kang, aku ki takon. Yo kanthi kahanan-kahanan sing wis pirang-pirang taun lan sasi kira wis kena diarani ana owah gingsiring kahanan.
1: Bab apa to, Di, kuwi?
0: Lho, lah yo kok pengin nambuhi apa jane kepiye to, Kang?
1: Upamane agenae ngono lho.
0: Lah yo jane iki lak ya ora patut ya nyerita utawa ngandhake wong liya tegese ngrasani wong liya iki lak jane ora apik ya. Jane ya?
1: Ya ora apik. Nah,
0: ning upamane ora disebutake lak ora ngerti.
1: Mestine kaya ngono.
0: Nah, iki mung aku mung butuh golek benere. Aku ya ora ngrasani ning aku ngandhake.
1: Oh, kok nggo nimbang to?
0: Nah, ngono.
1: Ah,
0: kanggo nimbang meraju.
1: Kuwi piwulang supaya bisa mikir aku iki luput apa bener.
0: Nah, ngono. Utawa yen to kae sing padha nyebutake sawijining penganggon kuwi kudu sing matuk karo awake dhewe rak ngono. Yen tak ngandhake wawahan kuwi ing mangsa iki rak akeh to sing padha melu gone si Saridin kuwi.
1: Kyaine Jangkung kuwi to.
0: Lah iya sing ngadeg dadi kyai kuwi. Sing nyatane panjen yo akeh sing padha melu mrana. Pelajari nyebutake apik ning aku durung ngerti nggon apike kendi nyatane. Ya nyatane to, Kang.
1: Iya.
0: Kanthi lakon si Mirah nganti kaya ngono kuwi. Apa kuwi iso diarani nuntun marang bener? Kuwi lho, Kang.
1: Ah, pancen kudune ora kaya ngono. Jeneng wong tuwa iki lak janjane rak ya kudu bisa to nggulawentasi anak kuwi. Apa meneh dhewek niku sawijining guru.
0: Ha iya.
1: Keng dadi tuntunaning para murid. Ha nek dheweke ngajar anake wae ora bisa, kok ndadak melung-melung. Bengok-bengok nuturi wong sing padha luput supaya dadi bener.
0: Ha iya.
1: Nuduhi bab kasampurnan, kautaman lan liyane, nanging klilipe dhewe ora bisa ngilangake. Akhirnya yo kurang prayoga to janjane ngono.
0: Lah, saiki Kakang ya bisa metane ya. Sak prunguku, kemo Kakang ya nyatane bisa ngarani yen kuwi ya ora bener nyatane gawe kapitunaning liyang. Ayo coba. Yen to saiki pancen kuwi mawa surasa sing bener. Kok nyatane ya cengkah karo sing dilakoni karo awake dhewe padha-padha panembae. Yen kae kudu dadak bungok-bungok nganti mribeni. Lho ngono kuwi jane apa rasa? Wis apa ora nggunakake rasa? Saiki yen ngono kuwi apa ora banjur gawe kisruh tangga teparo lan liya-liyane.
1: Ngene lho Di. Sing diarani mati sajroning urip. Lho, wah tembunge angel to iki.
0: Iya,
1: wong mati kok sajroning urip.
0: Iya, iya.
1: Urip sajroning pati. Ha iki janjane sepele to tembunge.
0: Hoone
1: mesti rasake ra bingungke to kuwi.
0: Hoo, jlentre piye?
1: Jlentre. Wong mati kok urip.
0: Lah iya.
1: Wong urip kok mati.
0: Nah,
1: iki perlune ra sawijining tameng to, Di.
0: Iya.
1: Yen kowe lan aku ki bisa nglakoni urip sajroning pati-pati sajroning urip. Tegese ki cetane sing bisa dinalar dening gelar kasunyatan. Mateke rasa.
0: Oh iya,
1: supaya awake dhewe ki tentrem. Wis ora usah mikir wong liya. Ben dhewekne kaya ngono. Ah, ngono lho, Di.
0: Ben
1: iki
0: dene
1: urip sajroning mati. Ah, ngono kuwi. Cukitane kaya ngono kuwi. Dadi wis ben kono dheweke kaya ngono wis. Ora usah dirembuk sing baku awake dhewe.

0: kes nyono to iki.
1: Iya aku. Anu golekno anu.
0: Apa?
1: Ira dhewe kang
0: ngelar minggu sambekane. Ngelak tenan to?
1: Ngombe dhisik aku.
0: Aku pancetan ya terus njuk buri we kok dadak njuk diladeni kowe lho kok ya anak-anak men. Ya lak jukukne. Ayo gede ya.
1: Kempis-kempis.
0: Ya. Ya, ya.
1: Nek ngene iki.
0: Ya.
1: Wah, rada. Rada lega napa?
0: Lega. Mlaku opo to ana opo? Mlaku ki ya alon, nang jarekan wis mundak tuwa ya. Sareh ngono aja kok wis pe tuwa mlayu. Ya mestine krenggosan. Alon tak ya tekan to, alon-alon mesti kelakon.
1: Kaya ngene iki sing jenengane wong tuwa, jare nenune wong tuwa ki watu-watu digawa. Ha
0: ya,
1: pari
0: ya.
1: Kedah hei wong tua ki arep ketinggal karo anak putu ora wujud bondo wujud kebecikan ya tak rewangi kejunggal-junggal
0: nah iya wong jeneng nandur ki mesti ngunduh kok nah
1: ki mau kok edom lumpo
0: nah iya ki kebeneran to aku ki janjane rak yo kangen karo sedulur-sedulur iki ah adimu ki yo ngemenke ki mau sejagungan nang kene ya wis sawetara entuke padha omong-omong.
2: Lah bali terus entuk karo kakang,
1: arep bali. Aku ki sire ya arep mrene, kangen arep ketemu karo wakne iki.
0: Heeh.
1: Ning dalan iki ya wis kuwi mau wis.
0: Ono apa to janjane?
1: Ha wis bola-bali iki kowe, Pakne. Ayo anakmu Mirah saiki ning ndi?
0: Ha Mirah nang pungkuran kae.
2: Apa itu bure ngono
0: kok wangi-wangi.
1: Kan jupuke gula Jawa
0: ngarene.
2: Ngono.
0: Ya,
2: wah kok aneh-aneh men nduk men njaluk diladeni nek neko-neko men to. Nek tak ro.
0: Lho. Ora ono.
2: Hah?
0: Ora ono.
2: Oh,
0: ora ono.
2: Padatane iki nang kali padatane kuwi.
0: Kali.
2: Heeh, nang kali lor desa kuwi to.
0: Sik tak dilihane ya ning kali ya.
2: Heeh.
0: Wah, ora ning kali ora ning.
2: Lho wis
0: ora ngerti sing ngene kali ya ora ngerti.
2: Nggih, iki kok cangkriman ya opo piye to iki?
1: Ha wong tuwa meng do ketungkul. Pakne, ame tampet. Kowe wong wis tuwa. Padha karo aku.
2: Lah iya.
1: Kowe ndek anak wedok, aku ya ndek anak wedok.
2: Heeh.
1: Kelingan rapi wulange wong tuwa. Anak wedok kuwi satru mungging galak.
2: Hmm. Yo,
1: nek wujud brana wujude dhuwit anak lanang kuwi, dhuwit tembaga nek anak wedok kuwi dhuwit emas utawa sloka.
2: Yo,
1: piye?
2: Piye?
1: Dhuwit sloka kuwi angger cacak sedidik wae ditinting ora nyoro, dol-dolane
2: angel.
1: Anak wedok yo ngono. Cacak sedidik wae wis ora ana wong lanang sing ngambus. Ning nek wong lanang ora. Wong lanang ya mbok cacat ping 27 isih payu.
2: Bener, bener.
1: Ya ora.
2: Bener kuwi.
1: Ambe anak wedok dicolong karo cah lanang kok ya ora ngerti.
2: Sing nyolong sapa kok wani-wanine.
1: Ayo anak.
2: Yo jeneng perkara lho, jeneng perkara lho. Kok jek ndek nyolong apa sing nyolong mau piye?
1: Wah, wong aku iki tas kepethuk kok. Sing nyolong ya anak e ganggrengane Saridin.
0: Loh, lho. Wah.
2: Pancen wis ewah-ewange tenan iki. Wis priyo. Deben iki ya ngono, Kang. Aku kuwi anane ana kene sawetara ya mergo aku weruh tumindake Mirah karo anake si Jangkung kuwi. Heeh. Tak go mulih rek tak glandang wis tak aturke karo Kakang kuwi. Apa anane? Dadi bocah kuwi ngertine ya ana mburi, mula bari nglakon ngene iki tak ya wah panjenengan
1: wis tau kepadaban karo Jangkung iki, Pak.
2: Aku?
1: Ha.
2: Urung.
1: Aku wis entas.
2: Wah. Kowe ndur piye? Wah, watakmu.
1: Ha iya. Tak pameri kasektenku.
2: Ha.
1: Oh, atu sak klentheng ae. Tak remet ambyar
2: watakmu.
1: Ngono ta aku?
2: Ha. Kono ora wani mesti ora wanine.
1: Ha iya. Aku dhewe iki pasang walat.
2: Weh,
1: mbok mak umik nganggo
3: kurang aja
1: nganggo jopo mantra apa aku ora ngerti kowe.
3: Weh.
1: Adate aku ki nek nyolong mlebu suluan ning gedhek. Dia nangger iso nyelorot, aku iso mlebu ya. Bolongan sak driji tak leboni ora sedep.
3: Weh. Tenan yen ngono. Wis. Kowe melu ya kena, ora ya kena. Coba tak temonane kiai ini jangkung tekan ngendi
0: sesekane. Yo yo yo.

0: Wis saiki piye, Pak? Kanan wis kaya ngene. Nek kesuwen leku srawung karo Mirah sing urung resmi apa ora ndadekke kuceme jenenge bapak, mongko bapak iki ana kene jenenge Ustaz, jenenge guru.
1: Ha iya.
0: Apa kira-kira ora bakal nyilakake jenenge bapak mongko?
1: Ayo wis mesti wae wong tuwa ku melu kecangking nek ana kedadian sing ora apik sadurunge gumathok utawa resmi ngono kae ucap-ucapan kok ndak ngandhut dhisik ora ngisini-sini to karbo.
0: Nah iya.
1: Ayo saiki ora ketang kepriye-kepriye. Ah ngumpanyen kedadian ngarep kaya ngono. Iki ya diresmekake ya senajan sing lumrah kuwi nek panemuku temanten kuwi genepe kudu telu. Nanten wedok lan lanang karo waline telu wali. Ha iki wong waline ya moh maleni, awatane batinmu iki ya wis cocok banget karo Mirah, Mirah ya wis tresna karo kowe.
2: Iki disesake wong desa mriki mawon to, Pak.
1: Lah iya, saiki ya cara semeneng-menengan wae perkara banjakan tinemburi. Iki
2: niki bancaan sego kumpul mawon.
1: Ha iya, anu ya sekseni ya. Anu,
3: mul. Kula kan maleni.
1: Ora kok maleni. Kowe ora wong tuane kok arep maleni iki piye?
3: Wakil ngoten
1: aku. Ora kena wali iki wakil. Seksenono dina iki Mirah kuwi tak anu, tak jodhokake karo anakku. Ya momo. Hasan
3: Adi.
1: Ya kowe sing nekseni bacane mburi-mburi wae kena.
0: Ning nggih dilinggo kejejer to Pak niki.
3: Lah nggih, meniki kok kejejer.
0: Dilinggo kejejer kaya
2: ngene.
1: Lah
2: iya.
0: Niku jenenge niku. Ya kono seni tangga teparo ngono lho, mboten ngono.
1: Ayo monggo.

0: Sudra iki dolanan lampu tak teke wae iso urip meneh malah nganten wedok ditolong.
1: Sampeyan iku kok ngampur kaya meng njur kegusan mawon to apa lak putrane kok ngono.
0: Lah kok piye ditangisno nganti mili geten apa nganten ya wis ra ono iki karo kepiye.
2: Lah ngono bapak wis ra iso goleki mirah.
0: Engko sik aja kok senggom ana ra iso goleki nang dirembuk to kanthi malar. Iki ya ana sambung rapete karo wong sing dolanan lampu, mateni lampu. Nguripno barang ngene Bang.
2: Wis saiki ketemu arah nurane Mira tak pasrahke bapak wis mongso bodho aku isin Pak.
0: Karo ya ngene lho ya. Diselehake pikiranmu ya tengah-tengah ngono lho. Dadi nek Mira kuwi bali ning tanganmu ya dadi bojomu wong sing nyoto kuwi. Panemu wong tuane Mira karo panemune bapak iki ora cocok, tur kono wong tuane ya ora cocok. Dene ora bali ya ora dadi bojomu. Mula anggone kawinan ki mau ya mung tak gawe lumrah ora siragati kaya wong akeh-akeh. Lah sing wigati aku tak goleki wong sing dolanan lampu karo sing glandang mirah.
2: Wis mongko padha
0: ya. Ayo mulai malah.

0: bali mirang mirang ke wong lanang. Oh, wong tuwo. Es, kowe kuwi pancen tak kapakke kowe kuwi.
1: Aku mau pateni gelem aku. Yen aku mau pedheke karo kakang momo.
0: Heh?
1: Mau pateni gelem.
0: Luwung mati kowe.
1: Heeh.
0: Yen kowe ora kelakon dadi bojone momo anake jangkung.
1: Timbang aku kewirangan yen iki.
0: Semono uga aku. Semono uga aku. Yen kok bacutke anggonmu duwe rasa tresno marang si momok kedung aku kelang-kelangan dok siji.
1: Pak ngendi ngene wong tuwa mulyake anak dhewe wangirkoso jareng golekke anak yen arep ning sarake anak kaya ngene.
0: Kuwi tumiba kosok balen, kuwi tak anak-anakke kuwi supaya uga kowe njogo marang kawibawaning wong tuwa. Nanging yen patrapmu kaya ngono, weruh. Ora bisa klakon kowe dadi bojone momok. Sebab momok kuwi sapa? Momok kuwi anake kyaine jangkung.
1: Iya ning apa kok sengitmu kepati-pati karo wo jangkung.
0: Penemune kyaine jangkung karo penemuku kuwi ora padha lan ora bisa kumpul.

0: kepingin ngurung di dewa tanggo tepalo kok bojomu wis mbok tinggal dadek kaya nganten kok bocah kok
1: aku diangkat kinti pun di cangkem ku ra iso bengok
2: priye neng apa
3: apa bener patrap kaya ngono kuwi
2: patrap kang endi
3: mira-mira anakku to lah iya yo kene kowe kok njur duwe cara dhewe tanpa njaluk palilah karo sing duweni njur anakmu kok gatuke karo anakku sing tanpa diweruhi wong tuane kira jeneng nerak paugeran to nganggo patokan apa iki
2: kowe mbok arane aku luput ya monggo ora ya kena jare sing wis iku mirah kandha aku nek wis kandha kowe nanging kowe ora oleh mongko mirah seneng karo anakku lah kepriye anak wis padha senenge kok ora oleh wong tua iki ra roh matenge kaya ora tau dadi enom to di kowe kuwi oh bocah wis padha senenge kok penggak iki karemu terus arep kok entukake sapa anakmu
3: apa wong tua kudu manut karo bocah
2: ya ana kala mangsane wong tua kudu manut karo bocah
3: ora diapa-apake yen kowe karo aku kuwi ora bisa kumpul ora bisa dadi sawiji mula saka kuwi aku ora ngentukake anakku dadi mantumu
2: perkara kowe ora bisa kumpul karo aku dadi sawiji sing ora bisa kumpul ki wadake wonge apa panemune
3: aku ora gething karo pribadimu aku uga ora gething karo penganggomu kapitayanmu, keyakinanmu nanging ora bisa ing antaraning kapitayanmu lan kapitayanku kuwi kumpul dadi sawiji lah yen anakku mbok kongkon manut kowe aku sing ora entuk
2: ha iya nganggo dalan iki panemu kuwi malah dalan kang becik yen pancen padha dipinjati nek anakmu kelakon dadi mantuku tak kira kowe ya bisa rukun ya panemu ya wadake ya ragane tak karno iki kaya ngono
3: sebab aku bingung yen nganggo cara kaya kowe kuwi aku bingung ora bisa nampa kanggone aku gampang kaya sing tak tindakake anggonku manembah marang keng kuwasa kuwi
2: padha wae ora ana bedane kok di ora ana kok tembung bingung kabeh kena disinaoni digladi lan liyane anak terus dijujak upamane wong mana ujug-ujug kepengin ning puncak ya pancen kelarat ngono anak kosidik kok sejangka aku ya kira-kira nganggep nek ora bingung lan tekaku rene iki mau ora perkara ing bapak nemu sing wigati anakmu iki ya ben dadi mantuku
3: nanging ngono sesambungane karo kowe amula kuwi ngene ya aku ora seneng caramu sebab nek kanggo panemuku kuwi luwih gampang lan luwih gampang ditompo. Panemu keng tak tindakake, kapitayan keng tak tindakake.
2: Iya.
3: Menani bab panembah. Manungsa kang percaya. Iki kanggoku. Manungsa kang percaya kudu nindakake. Tumindak kebecikan.
2: Iya, iya.
3: Yo tumindak kebecikan kuwi minangka sawijining sarana. Bisane manungsa ing besuke yen wis dikesake tinimbalan marang keng kuwasa kanggo sangu lan kanggo pitukon bisane manungsa kuwi ndayuh panggonan keng mulya kamulyan keng langgeng ana ing delahan desa lah kuwi lak luwih kepenak manungsa kabeh amarga angkara murka dadi pepeteng peteng mung beng bebudene nanging manungsa kang padha mbudidaya cedak marang keng kuwasa kang nyipta jagat saisine manungsa entuk piwulang saka guru sejati
2: iya
3: njur bisa entuk pepadang keng sampurna ya kuwi dalane manungsa bisa nggayuh marang kautaman lahir lan batin ing donya sarta ing delahan lho pak kepenak to kuwi
2: iya itu iku kanggomu nek kanggoku kuwi ya padha wae ana piwulang kang kabeh kuwi maknane utawa maksude kaya sing kok kandhakake kuwi
3: yen piwulangmu ki piye aku iku ora bisa nampa piwulangmu iki ora bisa nampa aku sebab tembunge iki aneh-aneh werna-werna tembunge
2: halo saiki aneh sing kok ulangake iki tembunge apa ya ora tembung aneh apa tembung tembung asline tembung Jawa. Jajal aku tak takon saiki. Sing kok wulangake iki apa ya tembungku kaya tembungmu ngene iki? Apa ya nganggo tembung sing aeng tegese saka jaban rangka saka tanah Jawa apa ora aku tak takon.
3: Yo. Yo, yo ora.
2: Lah kok ora iki, Bre?
3: Sebab yo saka saka adoh kono.
2: Lah iya ya padha wae nek diubang-ubeng kuwi.
3: Lah yen kowe coba cara panembahmu, cara kapitayangmu ki piye?
2: Saya kapitayangku manungsa urip ngono kudu percaya marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat. Kang menehi anu sandang pangan, kemurahan, kenikmatan, kuwarasan lan liyane ing saindenging makhluk kang gumelar ana ing plataraning jagat raya kanthi kapercayan yen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi utusaning Allah.
3: Njur, piye?
2: Njur kok piye? Kapercayaanku ya kudu wong sing padha anut marang ajaranku ya kudu sepisan kudu bisa maca syahadat lan liyane.
3: Jadi basa kendaki-ndaki iki yang dijawake pepuntone ya padha karo kapitayanku. Wes nanging dikapak-kapake ora bisa. Ora bisa kumpul. Yen kowe karo aku bisa rukun.
2: Heeh.
3: Ning yen bab kapitayan ora bisa rukun.
2: Ayo,
3: kowe-kowe aku-aku.
2: Monggo, monggo. Neng kanthi waton, duwe kapitayan lan duwe paugeran. Dadi manungsa tanpa paugeran kaya dening uriping kinjeng kang tanpa neto, tanpa sora.
3: Ya ini janggung.
2: Piye?
3: Kowe kena kepiye wae, nanging ora kena ganggu gawe wargaku. Kowe kudu ngerti, sapa Mbah Sabdo? Aku abdi dalem saka kraton Majapahit kang sumingkir ana ing tlatah sumur gumuling kene. Aku kepengen ngeluri kabudayane leluhurku ing kraton Majapahit. Mula ya ini jangkung.
2: Iya, iya.
3: Sepisan. Iki kudu dadi paugeran.
2: Iya.
3: Anakku ora entuk dadi bojone anakmu. Kaping pindho, kowe ora kena ganggu gawe keluargaku. Kowe-kowe

와, kucurane kaya ngene iki. Lah kok kaya ngene kedadeane? Aku mbiyen wis dituturi bapak jenate. Nek kowe arep golek gawean milio sing tok senengi, sauker anggonmu nindakake sing tumemen mantep lahir batinmu. Aku isih kelingan pitungkase bapak mbiyen. Yen kowe kepengin dadi sudakar le, dadi sudakar sing sugih ing petung. Dadi sudakar sing ora tau tuna. Yen kowe dadi sawijining wong sing kesedhik lan wong sing pintar wasis kaya dene dukun, ya sing sugih guna mantra. Nek kowe dadi rampok ya dadi rampok sing satenane. Dadi maling ya kena, ning angger dadi rampok dadi maling sing ora tau kecekel. Lah kok kaya ngene kedadeane mongko antepe nyatiku aku milih salah siji andarane bapak mbiyen aku kepengin dadi maling. Wah kok gelok-gelok mung konangan terus. Wah lah dikebuki wong sekampung aku. Wah iki gek kaya ngopo raiku iki. Iki kok rasane kok tabel-tabel cut mripatku. Wah lagi walah mentur ngene mripatku kuwi jenah. Waduh cilaka banget. Loh iki dlewer kupingku. Wah lah metu getihe iki. Waduh jan wis. Haling yos pancen luputku dhewe wong dadi rampok kaya ming selembar. Mengko dadi maling ki kudune ya kudu duwe aji. Aji pangluluting sato. Iki ora nek pangluluting sato ki jorangas ya. Nggo golek asu kan. Ora. Aji lelimunan umpamane. Mlebu sarating dilah. Mlebu sarating lampu dian. Ki senajan musak bolonganing dom gedhek bolong ki nek anggere sorote metu aku iso mlebu. Wah. Kurang merabot lek ku dadi maling ki. Dan aku ya kudune pepak aku lek ku dadi maling ki kudu sembodo tegese. Wong kabeh nyambut gawe ki ya kudu merabot ya. Maling ngomong waton wani. Aja sing ngene iki kedadeane. Wah. Hawong aku ki mung kleru lek ku mlebu ngomal. Hang witekno ku piye mau ki kon jaba ketok. Ana sandangan pating crentel. Aku cur mbabah. Injo mlebu. Pasentong aneng wonge turu. Wah ya jan wis cilaka banget kaya mau wong wedok kok mau. Wong wedok kok turu kok judek. Jan wis. Kae jan sing dadi penyakit kimu ya meng kae. Mongko kuwi anggar aku roh wong turu judek ngono kuwi ya njur. Njur iso salin sloga ya aku. Wah aku njur ngopo aku mau mung tak gerayangi wenti se njerit jerite tangane kemlawe nyampluk cangkemku njeri iki rada merot titik. Wah bojoran yo ora mendhok saka bebaya ora remuk saka pambujuk ora mundur sangka pitutur. Abang tekadku dadi maling kok. Ya wis. Tekan ngendi wae aku arep golek guna mantra.

0: lho, padha didhawuhi karo bendaramu ilu-ilu Banaspati.
1: Nggih.
0: Jem priprayangan.
1: Nggih.
2: Uripe awake dhewe iki ana ing alam Antara.
1: Nggih.
2: Tegese adoh karo jalma manungsa.
1: Nggih, Kanjeng Ratu.
2: Mula sak ora lho yen to ana sawijining jalma manungsa kang ngancikake sukune ana ing pringgondane kene.
1: Nggih.
2: Mula saka iku kowe rak ya wis padha ngerti to kewajibanmu coba. Kewajibanmu piye?
1: Sadaya anggen kula ngerahaken para kadang lan para wanita menika sami ngetingalaken dhateng tresnanipun kalian panjenengan Kanjeng Ratu Kembang. Dawuh menapa kemawon tasah ngestakaken?
2: Wis ngerti.
1: Inggih.
2: Kowe wis mupuni ing kraton pringgondani kene?
0: Sampun sedaya sampun boten wonten ingkang badal dawuh panjenengan Kanjeng Ratu.
2: Isih ana sawijining menungso kang wani ngancakake suku ana ing tlatah pringgondani kene apa ora?
1: Rumah kula mboten wonten Kanjeng Ratu.
0: Wonten kok.
2: Ah. Mergo ndeliyamu anggone ngayahi kewajiban.
1: Ora ana ya dia.
0: Ora ana.
2: Padha.
1: Nduka ingkang kathah mboten wonten saestu Kanjeng Ratu.
2: Jebul isih padha cubluk kowe dadi andahanku.
1: Inggih,
2: tak kandhani. Saktenane aku kepengin golek kawula kang akeh. Mula, yen ana sawijining manungsa kang ngancikake suku ana ing Pringgondani, kudu mbok gawa ana ing kraton Pringgondani. Kudu bisa nyawiji kaya dene aku lan kowe. Ana ing alam Antara iki.
1: Oh, dados menawi wonten menungsa menika kedah dados kawula panjenengan Kanjeng Ratu.
2: Iya, ya kaya ngono kuwi saya ngrembaka kawulane, saya agung wibawaku ana ing pringgondani kene.
1: Tambah kekiyatan ngerso
2: kene. Iya. Aja kalah karo jalma manungsa. Yen bisa, kabeh para jalma manungsa bakal tak kirup ana ing alam Antara iki.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Yen istakaken
0: dawuh panjenengan ngaten kula istakaken.
2: Ayo, padha ngubengi ana ing kraton Pringgondani. Golek sawijining manungsa
1: ben
2: bisa dadi andhahan.

0: iso.
1: Kulo
0: kapul kapul kang dadi panyuwun.
1: Kulo nyuwun panjenengan. Panjenengan menika bangsanipun menapa? Lho,
0: aku bangsane Jim.
1: Wujude ayu-ayu ning kok ora ana sikile.
0: Aja wedi. Aja wedi.
2: Kene rada cedhak kene kowe.
1: Sampun mriki ki mawon.
0: Ora mawon. Kowe ora perlu mringkus kene nyedhakno aku nek kowe wani. Aku ora apa-apa.
1: Iki sampun kula lega mriki ki mawon.
2: Oh iya. Kowe ora nyedhak malah dadi
0: menungso. Ngerti yo. Sejatine kowe iki wis ngancikake suku ana ing kraton Pringgonan.
1: Kula menika.
0: Yo.
1: Wah, kula.
2: Iya.
1: Katene pun saged bangsul menapa mboten.
0: Bisa ning kandhani yo. Kowe kuwi kepengin apa tenane kok dadak tetegi ana papan kene?
1: Ngaten panjenengan menika sinten langkung rumiyin kula.
0: Oh iya.
1: Badhe ngertos.
0: Ing ngarep wis tak ngandikake yen to iki kraton Pringgondani.
1: Iji.
0: Kang ngrenggani aku. Yo aku iki ratu kembang.
1: Iji.
2: Iki kawulane sing dhereke.
1: Oh, ratu ning Jin ngaten menapa?
0: Iya, ratu ning Jin. Uripku ana ing alam antara.
1: Iji.
0: Kula saiki ngene. Gandeng aku rumangsa welas karo kowe. Mula kowe nderek aku.
1: Oh. Ah, menapa badhe? Menapa menika paring pitulungan dhateng kula?
0: Iya.
1: Dhateng kula.
0: Heeh. Apa karepmu mengko bakal kaleksana?
1: Kula kepengin dados maling ing kondang satu maling ing saged mrojo. Saking panepanging tiang-tiang dusun.
0: Oh, aja meneh. Panepunging menungso. Senajan kowe metu ana ing soroting dian wae kowe bisa.
1: Ngaten.
0: Iya.
1: Sebabmu. Sebabmu sak sarenipun. Iki kulo derek. Iki kulo derek.
0: Kowe ngestokke dawuhe Kanjeng Ratu Kembang.
1: Iki.
0: Yen kowe manut tenan, kowe kudu mituhu.
1: Iki.
0: Apa kersaku kudu mbok turuti?
1: Cegah kulo derekake
0: nyarat. Sabuh tenan. Ayo. Ayo.

0: niko kula kanca-kanca niku kiai niku munggah kae anu nang Pringgondani apa kowe ya mung tetengok. Lah kok nek kersane apa napa badhe anu tanem tuwuh wonten di kiwa tengenipun Pringgondani napa
1: kiai? Ora. Ora. Kowe ora kurku kabar nek kene ana cah nom-noman topo.
0: Mboten enten. Mboten enten tiyang kumpliwer, tiyang pundi to ya? Wong lari-lari nggih, mboten enten sami celuluk niku.
1: Kowe durung tekan sebab kowe isih wujud wadak. Yen yikmamu wis gembleng konsondriane, saora-orane wis memper bapak, kowe tak kira ya bisa ngerti.
0: Nggih, mila kula anggen kula kepingin sinau wejangan pewaras saking penyanipun Ki Ageng Nyok betak betakipun kula menika kepingin besok iso dadi wong sing pinter, duweni pangerten ngaten to.
1: Mula kowe percaya karo sing gawe urip.
0: Inggih.
1: Selisan. Kowe percaya aku karo aku ki tiba nomor loro. Ning sing bapak kowe percaya karo sing nyipta jagat sak isine.
0: Oh, ngaten.
1: Kowe percaya karo aku rak ning mergo gurumu.
0: Lha nggih, awit panjenengan kula anggap nggih tiyang sepuh, nggih guru ingkang paring pangertosan ngelmu kasampurnan, nggih mbok menawi kepepete gesang panjenengan ing maringi buku lan sandang kalian kula.
1: Aja kok njur kowe banget lekmu percaya. Aku ki ming kanggo lantaran.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Janjane ora ana titah sing sampurna ki ora ana kejaba sing nyipta jagat sak isine.
0: Nggih, oh, ngaten nggih.
1: Mula senadyan anak muridku ki akeh. Iki kawruh iki pancen gembleng dadi siji kawruhe kowe karo si A B padha. Oh, ning nek nggon panembah kuwi beda-beda. Ono. Ning senajan beda-beda godhong suruh lumah kurep. Nek digigit padha rasane.
0: Oh, ngaten senasa dipun tingali benten-benten ning raosipun sami ngaten nggih. Oh, nggih nggih. Inggih iki.
1: Ya.
0: Lajeng menika kok madosi silare menika kersanipun Ki
1: anu mripatmu tak leletane iki men weruh lelembut.
0: Oh, tak kok pedes ngeten
1: pedes. Ha iya.

0: marem banget rasane atiku cahaya. Mbok menawa wis dijodhokake dening Kang Akarya Jagat, sanajan aku jalma manungsa, nanging diwenangake duwe bojo kajiman.
1: Iya, saiki ngene ya Pranaja.
0: Piye wong ayu?
1: Sakwise padha andon katos nanging kula durung dar.
0: Ngono to? Iki aku tok wenehi mangan.
1: Iya.
0: Ane kudu bareng-bareng karo sliramu lho.
1: Oh, bareng-bareng para putri.
2: Iya, kan
1: cepo darane iki mau buka nentutupe ya. Kene kene Pranaja gak mangan
0: iki. Ora beda karo panganane jamu menungso.
1: Iya, padha wae karo jamu menungso jare.
0: Dulang rampak dan sego putih sak awe sapa-sapa. Durasaku ora kaya ning alam kajiman kaya dene oleh jagate manungsa lumrah wong ati. Ayo ayo. Ayo
3: ora perlu takon ning janjane kuwi arep gawe popo cintrakane bocah kuwi.
1: Kowe kuwi ana sambungane apa? Duwe karo popo?
3: Ora ana sambungane.
1: Ora wak ngopo?
3: Iki padha dene jalma. Nek kowe priprayangan, iki kudu darbekmu iki. Iki kudu jodhomu.
1: Pancen kabeh wis tak karepake. Yen bisa kowe uga melu aku. Ngetutno kang dadi laku jantraku uga dadi kerajiman kok dening aku.
3: Bisa yen liyane aku, ning yen aku ora kena, ora bisa.
1: Sajaku kaya kowe menungso
3: lho. Aja dipangan le. Nek perlu iki tandang ngono le. Mengko tak jawani. Tandangan ae.
1: Iki. Sajake lho. Tandangan.

0: Tirakatmu, gede tirakatmu. Lehmu semadi neng kene tanpa no tanjane nek kaya ngono. Durung tekan mangsane.
1: Mekaten kiai.
0: Iki dudu papanmu iki. Iki papan ing priprayangan apa kowe ora ngerti yo?
1: Ngertos kiai.
0: Tak kok kerjaan.
1: Saking notoling manah kula anggen kula kepengin dados tiyang ingkang jatuh. Dados tiyang ingkang kedotan. Madal saliring gegaman.
0: Kiai. Senajan kegayuanmu kuwi kegayuan kang ala, ning kowe kudu dadi bocah sing sampurna ra ngono to? Karepmu
1: ijit.
0: Ning iki mau kecemplung loroban kowe janjane. Nek kowe iki mau sida mangan iki mau panganan sing enak-enak, kowe ora bisa dadi menungso meneh.
1: Kula mboten saged wangsul.
0: Kowe dadi jim. Ning ya malah wangun nek dadi jim, wong malah apik. Apik jime karo kowe.
1: Ji. Saged dados ratunipun malah kowe.
0: Iya. Wis kok kapake ku mau sing pedok ku mau.
1: Iki jaring menapa-menapa kok kiai?
0: Aja.
1: Iji. Lan kula mboten ngertos.
0: Mawa upas kowe mau nek kowe nganti dar, mawa upas.
1: Iji, menawi kula ngantos nedha menika kok mawon.
0: Nah iya.
1: Menawi kula teda saged kados pundi kula kiai?
0: Ayo punter.
1: Punter. Iji. Tujunipun kiai. Wah kula matur nuwun kiai, jenengiko lajeng rawuh wonten papan mriki menika.
0: Kowe iki janjane wis nyedhaki karo sampurna, wis nyedhaki janjane.
1: Lah iki kula menika kowe dados maling kok kiai.
0: Nggih, maling ning sing ora nganti konangan.
1: Nggih.
0: Upama ditamani gegaman ora tedhas.
1: Nggih, mekaten kiai.
0: Ning kowe wis tak cicil, tak jenengi Singa Pringgondani kowe jenengi saiki. Senajan jenengmu Parjo.
1: Pranojo kok kiai.
0: Pranojo to.
1: Pranojo.
0: Nggih, saiki Singa Pringgondani.
1: Singa Pringgondani.
0: Mengko mboko sithik tak nehi wejangan. Ora suwe. Ora usah kanggo poso barang ora.
1: Kula rumaos awrat kiai.
0: Abote
1: nami ingkang panjenengan paringaken kula wau sarwa bertoyong manah kula.
0: Sebabe
1: nami singa menika kemawon kula sampun kekes manah kula.
0: Dadah
1: wingking menika Pringgondani.
0: Iki
1: Pringgondani menika kedah saged mabur.
0: Kuwi rak Gatotkaca.
1: Lajeng
0: niki desa Pringgondani kene iki wewengkon Pringgondani.
1: Oh pikantuk awet sendang kok
0: wae. Singa. Singa iki mesti medeni. Iya ra.
1: Jiji.
0: Arang sing wani nek ora muni latihan. Latihan dolanan singa arang.
1: Oh nggih.
0: Upama singa kuwi mau singa alasan mlengkara kowe wani. Jengmaro.
1: Nggih.
0: Mesti wadi.
1: Nggih.
0: Mula wong sesebutane nek karo sak dhuwure badhe ndak pundi kiyaine. Ngono kae kena
1: singa.
0: Tegese wong sing diwedeni.
1: Oh nggih.
0: Ngono.
1: Matur nuwun kiai.
0: Ije suwe.
1: Oh. Monggo keparingipun kiai dos pundi? Nek ngersakaken
0: aku kan monggo. Kepengin duwe anak kowe jare.
1: Kula.
0: Heeh.
1: Wah. Napa kula saged dados anakipun kiyaine?
0: Aku tak nyoba kepinteranmu. Ayo jenengku sapa? Ayo.
1: Amnai panggenan kula menika wonten ing kados panjenengan menika wonten.
0: Sapa?
1: Kalau mau Mas Kleru kiai.
0: Kleru karo dek sapa?
1: Aji. Eh boten ngertos.
0: Sapa? Eh, iki tak usapi kene iki mesti ngerti jenengku kowe. Ayo.
1: Aji.
0: Sapa?
1: Inji. Panjenengan Sura Belang.
0: Nah, tak
1: tahu. Aji kok mawi Belang menika ingkang Belang menika ingkang pun
0: aku ora ketok belange. Ora ketok. Oh. Ning nek ngono, piye? Piye jajane?
1: Kyai, wis jangki mawon, Kyai. Wis jangki mawon.
0: Ngene ya. Mula wong kuwi tak kandhani.
1: Oh nggih.
0: Wong kuwi menungsa urip kuwi dimong sedulure patang perkara. sing manggone ana wetan kidul kulon lor. Wujute putih abang kuning ireng. Kuwi kala mangsane ya sok di ngerteni le. Sok disebut sing gawe seneng mung gue ngasmara ana. Mung gue kang murkan ana. Sing medeni iki sedulurmu sing nang lor le.
1: Wonten ler.
0: Bebasan adoh tanpa wangenan cedhak tanpa singgulan. Kuwi sing wujute ireng.
1: Benjang menapa kula saged pinanggih kiai.
0: Mesti bisa kuwi mengko tak petik.
1: Cemeng menika. Cemeng iki.
0: Kuwi nek gawe seneng ora kaya sedulurmu sing nang lor. Nek gawe cilaka, gawe gila ora kaya sedulurmu sing nang lor.
1: Ingkang cemeng menika.
0: Ya tak kandhani yo karo nang omah.
1: Iki
0: mbok sithik nang jalan tak wet.

0: kamar kancane kuwi ora sah
1: ya wedi.
2: Wedi. Niki jenengan, Mbak?
0: Tak goleke kanca iki. Jenengane Singo Pringgondani.
2: Lah,
0: Singo
2: Pringgondani. Waduh. Anek ngono ra mancane Gatot Pacane.
0: Iya, pancen. Kuwi aja wani-wani nek karo iki.
2: Ini nggih wani mawon.
1: Menika sinten Kiai?
0: Iki baturku sing ngisor dhewe.
2: Oh, nggih. Durung tepo ngaraku to?
1: Durung lho.
2: Sing aku sing diarani Imam Sukecik.
1: Kecik
2: Imam. Ngarepe nganggo Imam.
1: Iku isih cilik banget.
3: Cilik karang ngurung tuso nika ya.
1: Oh, wis tuwa ta?
3: Wis tuwa le ngarani iku piye
2: kok. Anggep nek rambuté
3: ae kuwi kaya ngono wis ana tepunge sing ngono kaya ngono kuwi.
2: Karang dhewe putih iki nek wong iki tuwa, ana kebo putih sing gudang.
1: Lah pulune urung rapet to.
2: Ha untune ya ora ndukul.
1: Sampeyan sinten?
3: Lah ra takon.
2: Jawab to, jawab to.
3: Jawab to, jawab to. Sono iki nek adus iki kaose barang diduculi ora teng breses
2: kok ngono. Kringet ora adus. Kringet.
3: Oh kringetan ta kuwi.
2: Riwe, dadi kringet sing kari dhewe.
3: Niki kok anu buta lare kaya ngoten niku ngene kok
0: iki. Lah ya iki sing tak tulungi ya iki bocah.
3: Walah kok kowe warne jenengke mawon kaya ngene kok julunge.
0: Meh wae kalap iki bocah iki.
3: Kake kajenge.
2: Kalap teng pundi?
0: Kalap ning gunung.
3: Lho dicar.
0: Gunung kuwi lor kuwi.
2: Oh, teng gunung Pringgondani iki.
1: Lah kula kepanggih jin kok, Le.
3: Weh.
2: Aku arek ngendi nomor?
1: Balah kula ora golek ngoten. Kula ora perlu golek ngoten.
3: Jime kaya napa?
1: Ajime kaya sampean iku.
2: Oh jeng kuwi jeng anake jam kuwi.
1: Malah ape ngriko nek kalih sampean kok lek.
3: Ya wak dedet sampean
0: kok. Dadi kowe iki sami sore jin.
3: Jenen
0: ngono rupamu kuwi.
3: Ha ya ndur ati bakane niku ya mesra wingsra kula kok ya.
0: Ning iki padha lho. Senajan kowe durung tau wawor, durung tau tepung ning iki sedulurmu dhewe.
2: Ngono. Nggih.
0: Sebab wong iki nek mapan ana ing bumi senajan kletan segara. Kletan segara, kletan pulo. Wis ana jan beda-beda ning siji padha wae. Ngono sedulurmu iki.
3: Nek dengaran ya kene nek ngendikan karo degenah.
0: Kene maju kene.
1: Nggih. Kula njaluk ngapura nggih.
3: Ora dadi ngopo kene
1: maju. Dening kula niki cah enom. Monggo sampean pun padha sepo-sepo.
0: Aja aja muni lek. Iki bocah iki rong tetak e.
1: Menika.
3: Wong wingi iki jungtake nek malah anu bonge wedi mayu tandan.
1: Nggih napa Le?
3: Ah ora usah ngurusi wong cetak karo ora kok.
1: Aning kula seneng kiyaine.
2: Nggih nggih.
1: Yen saniki dadine kula kudu seduluran kare. Yang kare niki kula weruh mawon pun seneng kiyai.
2: Salaman, salaman iki tegese ngerake pas seduluran.
1: Nggih.
3: Tangane jatuh
1: nggih. Nggih, nggo.
0: Mungkin dising ana. Ana kowe, kowe njaluk kena. Ana kowe, kowe menehi.
3: Nek kowe duwe aku wae. Lah nek aku duwe orang
1: tahu. Angaten lek. Kula wiwit dina niki pun dadi
0: sedulur kene.
1: Yogane kiyaine.
3: Nek rombongane iki.
1: Wah nggih.
2: Under delay.
1: Dadi mbok menawa mengkene klera-klerune aku kula nggih sampean sing aja nganti dadak ringo-ringo.
3: Lah wis ora ora.
0: Iki ora tau nesu kok lek.
2: Nggih.
0: Iki bocah iki ora tau nesu.
3: Nesu karo
0: ora tau nangis ngono. Nek nangis utawa nesu kuwi nek ngelih. Ngono.
2: Iki sampun mboten
0: tenan. Lah nyandang sak nduring tenggak barang kuwi ora nesu iki.
3: Wong tau rasku dicak-cak aku ora nesu kok.
2: Ampun ngoten to
3: wis. Nek iki kiyane ya kebangetan kali ngendi kok.
0: Kene
2: wis ya.
0: Kene maju kene.
2: Nggih.
0: Iki aku ora duwe anakku dhewe, jenenge Widi. Widi kuwi ndek bojo, mending manten anyar.
1: Istri menika kiyai. Nek putranipun kiyai.
0: Iya.
2: Anake semboke, anake.
1: Sampun badhe dados manten
0: piye? Wis dadi manten malah.
1: Puji.
0: Iki mengko nek kowe durung tau tepung, mengko kok nebungke iki.
3: Mangke.
0: Heeh.
3: Asane to kudu.
0: Lho ayo ngliwet to.
2: Jane mbok nuntut pungan ngono mun gadah bojo kok, Mbah.
0: Lho,
3: ngono bae.
2: Sasar susur.
0: Iki aku ora nganggep rai. Dadi tegese ora ana
3: alasan keri.
0: Lah, ngono. Ha ta? Kowe kepengin ketemu apa ora? Bojone iki ya bocah Jirma. Iki ya anak muridku.
3: Jirma kepripun to kok ngate kaya ndur kewan wae Jirma demenake
0: ngono. Ayo Jirma demenake barang
1: iki ya. Menawi ngaten tak. Piyane menawa badhe bantul kramenyan ya ini.
0: Ora, malah wis iki wis dadi manten kok.
1: Oh sampun.
2: Wis iki kudu wis ora.
1: Oh sampun to.
0: Wis ning
3: jentak
0: durung becak. Rukun-rukun. Ya padha senenge ning rene bocah iki isih kelembutan.
3: Isih wedi ngono. Taune.
2: Oh, ngaten. Bocah iki patalapane lagi sok senen.
0: Iya, pancen iki isih cara mbah-mbahmu, cara kuno mbiyen. Hmm. Wis dadi manten rong sasi durung tepuk
2: kan. Cilik-cilik wi.
0: Nek cara saiki rak wis durung dadi manten wis.
3: Akeh kaya sing kecik niku.
2: Aja ngawur aku. Lah aku mesti mengadakan cara percobaan kok. Ya dadar tak jajal ora enak ya sida tak
3: ra pakake panganan wae.
0: Mengko tebongno ya. Rembukono karo iki ning kae lho. Omahe nggon kono kae, Le. Kamare kono kae. Mengko nek iki nek turu ya ning kono kuwi kowe ya. Mengko nek jam 12 bengi kowe aduso.
1: Oh nggih.
0: Mengko njur ning kamarku kono kae. Umur ora ya kok.
1: Oh nggih.
0: Iki 17 iki gawane.

0: nyur
1: enak banget
0: iki toke. Oh, kowe saking senengmu nyur lamu joget sok-sok aku linggo.
1: Piye keringetku nyur teng drewer kok ngene iki.
0: Dul api dhisik keringete ngaldi.
1: Wi nyileh klambimu nak.
0: Lho kok klambi.
1: Yo. Ngilangi keringetku iki.
0: Ya kuwi nganggo lendangmu kuwi. Wis. Nah, ngono lho.
1: Keterangane sing jenenge jiwa seni iki ora nom ratuwa ya nak ya.
0: Iya. Kuwi pancen tenan kok, Le.
1: Jeneng krungu gending ngono ki wis bokonge kaya arep mrono-mrono ngono ketok iki.
0: Nek jeneng meni krungu gamelan muni ngono ya. Kowe terus tekan ngendi-endi?
1: Gulu ki piye ta? Gulu kuwi ora diobake kok kaya njur.
0: Oh, ya pancen ngono kok, Le. Ning pancen ngono ya wis ora apa-apa, Le. Tegese kaya kowe ya, Le, ya. Arepa wis tuwa. Kena kanggo nyambung umur ben seneng atimu. Nek kowe ora ngono kuwi rak njur. Rasamu nglangut to.
1: Ning kowe rak ya ora isin to, Nok. Nek mbokne cilik iki kala mangsane iki duwe hiburan ngono kuwi. Rumangsa seneng enak atiku ki.
0: Ya ora kok isen piye to? Aku iki melu seneng tekes atimu kuwi saya suwe saya suwe saya seneng ben tambah umure ngono.
1: Ya syukur nek kowe iki mikir ngono. Sebab ngono lho nok ya. Lek mungki wis tuwa ora ana sing bisa nyeneng-nyenengke atiku. Aming kala mangsane wae aku ki nek krungu gending-gending apa wae kuwi iki kaya melu kontak ngono rasane atiku ki. Dadi senajan pinuju kala mangsane ki agi karo jangan apa karo godhog wedang. Eh, yes. Awakku ki kaya arep obah kabeh ngono lho rasane, Nduk.
0: Pancen ora maido, Le. Ning kowe tak kandhani ya, Le.
1: Napa to?
0: Kowe wis ngerti apa durung to?
1: Apa?
0: Kae lho. Ra ana cah nom-noman. Ning kene durung suwe. Lah nderek bapak ki durung suwe. Kae jarine bocahe pinunjul. Digdaya sekti.
1: Jenenge sapa to?
0: Buh, jenenge Medeni lho, Le.
1: Jeneng kok Medeni?
0: Kowe tenan.
1: Sapa?
0: Jenenge Singo Pringgondani.
1: Wee Pringgondani ki mongko sak krunguku ki omahe Gatut Kaca.
0: Ora nek kowe ora omahe Gatut Kaca.
1: Kuwi jeneng kok ya nek ya.
0: Jenenge bocahe kuwi.
1: Weh, ning digdaya bocahe kuwi.
0: Digdaya banget.
1: Dedeg piadeke spira ta?
0: Yo. Dhuwur.
1: Karo pakmu cilik mbiyen.
0: Wah, dhuwur kuwi, dhuwur dheweke kuwi. Pringgondani kuwi.
1: Lho, pakmu cilik mbiyen kae sing jenenge Kecik kae lho. Kae ra
0: wong
1: ya gak gede dhuwur ta.
0: Yes, dedeke semono kae lho, Le. Ning suarane gembleger ngono.
1: Suarane gedhe.

0: kuwi kok nak
1: wangune kok do jaduman wong loro pating glenuk
0: sampean niku le ngendika mbok lirih-lirih mawon wong ming undang-undang we kok srone ora jamak
2: ngendikan ngono kok pleng ning kendangane kuwi
0: tenan to cocok to le
1: aku ki nek kekandang kok ora seru ki njur macet te
0: Oh, kaya omongan kali wong budek. Wong kula niku durung budek kok le omong.
1: Aku ki nek omong ya banter nek wis ora gelem ngomong ya wis malah ora ana abane babar pisan. Kuwi dadi tandane watakku.
0: Oh, ngoten ta.
1: Watakku ki nek iya nek ora ora.
0: Nggih, niku jenenge terus terang.
2: Lah nek ndelok kowe iki mbok ora nginceng kok ngono kuwi ya. Nanti kaya banteng ya. Rasa kedep apa ya?
1: Nginceng ki kepiye kok nginceng ki?
0: Mendeleng.
1: Ah kuwi bener tembung ki ya ditata.
0: Mandeng.
1: Nginceng ki. Nah ya bolongane cilik ciut.
0: Ora nek nginjen. Ora
1: ngoblak-oblak kok.
2: Nek bolongan ciut ki jenenge nginjen.
1: Ngene iki wiji.
0: Ana.
1: Ya iso ora usah dadak ringo-ringo wong aku ki saiki ra wis disedulurke to karo kowe.
0: Oh, disedulurke, Mak. Mau bapak kowe kok. Kowe.
1: Seneng to kowe nek disedulur aku to?
0: Ya, seneng wong jeneng muni. Wong kuwi ning ngendi papan rak sing digoleki sedulur.
1: Oh, lah iya. Upama ora pati seneng ya wis diitung seneng ngono wae.
0: Ora, aku ya ora kok jeneng ora pati ya ora. Engko ndak nglarani atimu.
1: Aku ki ora gampang kekenan kok, Ji.
0: Ya ora kok yo.
1: Ana karo baturmu kuwi aku diingeti ya rumangsaku wis keperanan.
0: Maaf, alah.
1: Ning keperanan le lara aja ngejer.
0: Kok kesusu. Lara piye ta?
1: Prana ki keperanan saka dembung prana.
0: Oh.
1: Digebuki nganti peyot ki ya prana ning gebuki.
0: Oh.
1: Nek kuwi prana ora apik.
2: Ya wis pokoke iki sengit banget ngono.
1: Aja nesu lho, Lek, kowe lho, Lek. Aja nesu.
2: Aku dadi wong ra tau nesu kok. Aku ki ra iso nesu ki. Apa meneh nek weruh wujud kaya kowe kuwi.
1: Ngene ya. Ji.
0: Ana apa to kok
1: Lek?
0: Singaran banget.
2: Apa?
1: Kowe mesine wis ngerti.
2: Ngerti.

0: lagi ya aku.
1: Wis ora apa-apa nek panjen kersane bapak kuwi ngono lan kowe dhewe ya wis saguh nampa ngendikane bapak piwulange apa bae kuwi kowe wis saguh.
0: Lah
1: ya sing tenan-tenan.
0: Iya, ora jeneng aku ki ngalup ora ya le. Upamane kok bapak ki dipundhut sak wayah-wayah. Kowe ki abah jadi cilik ati. Wong sesule bapak ki aku.
1: Ya ora kok jeneng muni cilik ati ora wong dasare bapak iki wis sepuh. Sek nek sing jeneng muni wong wis tuwa kuwi ning dine to parane Kang nek ora tekaning pati.
2: Ning sing disuwun
1: iki ya disuwun iki ya iso tutuk le momong anak putu ngono kae lho.
0: Wis ngono kok kepiye wong ditunggoni wong tuwa ki padha karo ditunggoni pusaka kok bul. Alu ciwici.
1: Saya sesuk nek kowe wis duwe bojo, yuk diparingi momongan rak yen jeneng bapak wis duwe putu ngono lho.
2: Lah sing arep dipake wong endi?
1: Lho, ayo. Raketan.
0: Ya lemusan kering banget. Kowe jajane iki batin-batin iki ngalem aku. Wong kok oleh cakrak kaya ngono. Ning ora tutup ya lek kowe nek arep ngarani aku.
2: Kene iki krasa nek dialem.
0: Anu jari bapak ki arep digawe iki ji. Tenan apa?
1: Lho. Digawe apa? Aku malah
0: jari arep bandul keramaian.
1: Lho.
0: Apa tanggap warsa apa ngopo ki sing ditanggap warsa iki?
1: Ampun.
0: Mantan ki ra ya kowe kuwi to.
1: Lho kok aku to?
2: Iya to kuwi jane
1: ora bapakku ora tau rasan-rasan kok.
2: Wong ora arepe wah apa-apa kok
1: jebul. Kok kaya wong apa arepe wah. Ah, aku ora seneng blabane
0: po. Kowe arep bantul keramaian bapak ki ming ki lho le kepengin ngrukunke le mu dadi manten ku lho.
1: Oh, nek aku ki wong ya upama ora dirame-rameke kowe ora apa-apa, aku wis trima. Dasare karo bojoku, kakang sangkan ki wong aku ya wis seneng, dheweke ya wis tresna. Oh wis neng dina to?
0: Neng kita ek kok ya banyu karo lenga ora kaya wong bebojan ya.
1: Iya ta.
0: Tegese iki kok ya le turu dhewe-dhewe wong manten kok wis dadi manten kok le turu dhewe-dhewe.
1: Ya ora apa-apa
0: wong kabeh. Sing wedok ning buri sing lanang ning gandok ngarep. Injo ora ya ora munggo to kaya ngono kuwi.
1: Ya ora apa-apa.
0: Kok menawa kowe ora seneng ya karo bojomu?
1: Oh ya seneng lah ora seneng ya. Kok le nganti sprene ya lek ya.
2: Ha iya karo wong wis padha dene dikarepke ya ora apa-apa.
1: Ha iya to.
0: Ngene, ngene lho Ji. Wong iki sing becik iki persaja. Aja dadak ana sing diumpet-umpetake.
1: Ora, aku ora duwe rembug sing tak umpetke. Ora ana rembug sing tak anggap wadi. Ya ora aku ora blak-blakan karo kowe iki ora kok.
0: Lho aku ki ndek pikiran ngene lho. Mbok menawa kowe karo bojomu ki ora seneng, biyen lemu dadi manten ki mung dasare kepeksa. Ana pancen kowe ora seneng karo bojomu, kandha karo bapak, pakku ki tenane ora seneng. Upamane
3: saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat.

0: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
4: Toko Sumber Barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Afitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duko Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Pak